Կունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք չեցուդեն բարձրալիք 99.3 MHz-ն։ Մեր հաղորդումները կնա կունգնտրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

0: Pari erego sireli ungentirner. Husam poloret lavek. Aisor yergushapti kisan yergu hunis yerguazar kisan vetsnink. Yevtuk tart. Yevtuk tartial gungentrek. Arminia tsaine inisun inampochirek megahertz alikivara. Armenian Radio Jamen, tartsial gmianank tsezi het sireliner, nergayatsnelu mer shapatagan yergu janva devogutyamb haydakira. Ինչպես ամեն շաբաթ, այս շաբաթալ մեր այսօրվա հայդակիրը գտնկրգե տեղական, ընկերային հասարակական, ասկային զանազան նյութերու շուրջ ընթերցումներ, ինչպես նաև հայկական, ասկային հայրենասիրական երկերու քեղեցիկ շարամը։ Արմինիա ցայնեն այսօր գմիանան ցեզի, ցայնի պատասխանատու Հոսեփ Կոպուշյանը և անցս Ալին Բալիոզյան համամջան։ Բարի ուղղընթրություն գմախտենք ձեզ սիրելի ուղղընթիրներ։
1: Եվ սիրունգընթիներ առաջին պաշնով եկեք ունգընթրենք Հայատ պրոջեկտի նոր ոճով երկմը։ Հայատ պրոջեկտը մեր բոլորին ծանոթ, ես դու իմ Արցախը երկն էր, որ երկեց և մեծ ժողովրդականություն շահեցավ, վերջերս, այսին երեք օր առաջ, այս նոր երկով մեջտեղ եկավ, հրապարակիչավ, բոլորովին դարբեր ոճով, երկին անունն է Ջիգարդ Ուդեմ։ Եկեք միասնապար լսենք։
0: Հայատ պրոջեկտը շատ հաջելի է եւ ներգա սերունդի սրդի խոսող երկերու ոճով կներգայացնի երկերը, որ իրենց ավելի քաշողական եւ հաջելի տվի։
1: Բայց ասի մեկը բոլորովին դարբեր ոճով։ Եկեք միասնապար լսենք Ջիգարդ Ուդեմ։

Kişerva aitselun. Kişer mi? Dan turu gızarnıvi. Dan dere gıpana. Ugıdesne darorinak zerunima. Verçinnes gıse dandiroç. Yega unetsatskit ammenen tanga arnelu. Dan dere gıvahna. Şudov gerta ir tramı gıbaye yev gagherse zeruniyi neselov. Patsi tramez uzadzıt ar. Çem uzer tramat gıse zerunin kımzi zahov. Aba dan dere Գսկսի հաշվել իր ունեցած բոլոր թանգարժեք իրերը, բայց իզուր, ձեր ունին գմերժե ամենը։ Եգա քեզ մեկ բան միայն առնելու գսե ձեր ունին, մարդուն աչքերուն խոր տապանցելով։ Ինչ է այդ գսե մարդը։ Գսե կյանքդ, որ վերջ կդավ այսօր, կեզրափակե ձեր ունին։ Դանդերը կբաբանցի։ Եվ առաջին անգամ լալով գանտրատարնա, որ ինք ունեցածքին վրա կվախնար միշտ, մինչ ամենօրյա գործընծուցածի մասին երբեք չեր մտածած։ Այս բզդիկ պատմության եզրագացությունը սիրելի ու ընդդիրներ այն է, մենք հաճախ կվախնանք նյութական վնասեն, ունեցածնից թիրքի ու բաշտոնի գորուստեն, միջ այդ միակ բանը, որ մեզ մե անվերադարձ կհերանա, ամենօրյա թերությամբ լրելյան կմեկնի, մեր կյանքի օրերն են անունք, արժևորենք սիրելիներ ամեն բան, արժևորենք մեր կյանքի ամեն օրերը, որպեսի գրնանք հանգիստ, ուրախ և երախտաբար դլալ։

Սիրելի ընդդիմներ, անցնենք մեր դեղական լուրերուն։ Մեծարանքի երեգո Սիլվա Գաբուդիկյանի։ Գազմագերբությամբ համասկայնի քրական քեղարվեստական հանձնախումբին հունիս 19-ը Ուիլբիի հայ մշակութային կենտրոնի մեջ դեղի ունեցավ բանաստեղծուհի Սիլվա Գաբուդիկյանի «Գյանքին և քրական վաստակին» նվիրված երեգո։ Երեգոյին ներգայեին թեմիս առաջնորդ Կերաշնոր Տեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան, ընկերակցությամբ արժանապատիվ դեր Ավետիս Քահանա Ամպարծումյանի, համասկայնի շրջանային վարչության և վարչություններու անդամներուն, ինչպես նաև քրագանություն սիրող մեր հայորդիներուն։ Համասկայնի քրագան քեղարվեստական հանձնախումբի այս ցուցահանդեսը, այս երեգոն, դեղի ունեցավ քրագան ներողություն, ձեռնարկին նպատակներ ծանոթացնել Սիլվա Գաբուդիկյանի հարուստ քրագան աշխարը, լուսապանել անոր ներդրումը հայ բանաստեղծության ու մշակույթի մեջ, ինչպես նաև վերարժևորել անոր հայրենասիրական մարդկային և համասկային քաղապարները։ Երեգոյի ընթացքին ներկայացվեցան բանաստեղծուհի գենսակրական կարևոր անկրվաններ, քրագան գործունեությունը, ժամանակակից հայ քրագանության մեջ ունեցած թերը և անոր ստեղծագործություններու մնայուն արժեքը։ Ձրագիրը հարստացավ Սիլվա Գաբուդիկյանի բանաստեղծություններու ընթերցումով։ Այսպիսի գրթական մշակութային նախաձեռնություններ կնպաստեն հայ քրագանության նկատմամբ հետաքրքրության խորացման, ազգային ինքնության ամրապնդման և հայ մշակութային արժեքներու փոխանցման, հատկապես երիտասարդ սերունդներուն։ Սրբազան հայրը իր պակման խոսքի մեջ բարձր քնահատեց անձնախումբի անդամներուն նվիրումն ու հետևողական աշխատանքը, շեշտելով, որ անոնց կազմագերված բարբերական քրագան երեգոները քաղուտը հաղորդ կբահեն հայ քրագան աշխարհին հետ։ Այն նաև անձնախումբի մաղթեց շարունակական հաջողություններ և արկասապեր գործունեություն։ Սիրելիներ, մենք մեր գարքին կքնահատենք քրագան քեղարվեստական հանձնախումբի աշխատանքը և հարադև վերել կմաղթենք հանձնախումբի բոլոր աշխատանքներուն և գործունեություններուն։ Եկեք միասին լսենք Սիլվա Գաբուդիկյանին «Թու հերացար» բանաստեղծության բաժինը։

ես քեզ հետ եմ, ես կգամ։ Քո հոգու մեջ ես այնքան շատ կամ արդեն, որ էլ այնտեղ ուրիշներին տեղ չկա։ Հազար աչքեր հուրհրան քո առաջին, ես կնայեմ աչքից ամեն աղջկա։ Ով էլ խոսի քեզ հետ, իմ ձայնը կգա, իմ շշունջը կփարվի քո ականջին։ Լուսամուտդ փակես, մրիկ կլինեմ, հողմ կլինեմ ու կփշրեմ ապակիդ, ու սենյակդ ու աշխարհդ կխուժեմ ու կխառնեմ թղթերդ, կյանքդ, հոգիդ։ Ոչ, չես կարող, ինձ չես կարող մոռանալ։

Tartial համասկայնի ձեռնարկներեն ASTC, այսինքն Sydney Bar Ensemble-ի հանձնախումբի կորզնեությունը։ Բարն արդահայդում է յուրաքանչյուր մի ասկի փնորոշ գծերը, թեպետ մարդ բարում է ազատ կամքով, բայց մարմնի տեսակ-տեսակ շարժումներին ագամա մատնում են ներքինը։ Այս խոսքերը կպատկանին Գոմիդասին։ Համասկայնի Սիդնի բարի անսամբլի գազմագերբությամբ տեղի ունեցավ հայկական ավանդական ժողովրդական բարերու նվիրված ուսուցողական և մշակութային երեկոմը, որուն նպատակն էր ծանոթացնել մասնագիտները հայ ասկային բարերու պատմության իմաստին և մշակութային արժեքին։ Երեկոյին ընթացքին ղեկավար բարացույց Տիգին Հայգույն Մովսիսյան ներկայացուց հայկական դարբեր շրջաններու ավանդական բարերը, անոնց ծագումը, առանձնահատկությունները և յուրաքանչյուր բարի խորուրդը։ Մասնագիտները առիթ ունեցան ոչ միայն դեղեկանալու հայ բարարվեստի հարուստ ժառանգության մասին, այլև կորզնական գերբով սորվելու և գադարելու բազմաթիվ ժողովրդական բարեր փորձարու բարացույցերու առաջնորդությամբ, որոնք դարիները ի վեր մաս կգազմեին Սիդնի բարի անսամբլին։ Հայկական բարը սիրելի ունգնդիրներ, մեր ասկային ինքնության կարևորագույն արդահայտություններեն մեկն է։ Տարեր շարունակ անեղած է հայ ժողովրդի կյանքի անբաժանելի մասը, ուղեկցելով դոներուն, հարսանիքներուն, ուխտակնացություններուն, հաղթանակներուն, համայնքային հավաքներուն և պատերազմներուն։ Յուրաքանչյուր բար իր շարժումներուն, երաժշտության և գազմավորման միջոցով կպատմե մեր ժողովրդի պատմությունը, գարդահայտե անոր հավատքը, արիությունը, միասնականությունը և հայրենասիրությունը։ Սպիրկի մեջ հայկական ժողովրդական բարերու ուսուցումն ու պահպանումը առանձնահատուկ նշանակություն ունի, որովհետև անիկա ոչ միայն մշակութային ժառանգության փոխանցման միջոցն է, այլ նաև նոր սերունդները իրենց արմատներուն, լեզվին, ասկային ինքնության գաբող գենթանի գամուրջն է։ Այսպիսի նախաձեռնություններ գոգնեն բահբանելու մեր ավանդությունները, զորացնելու համանքային մեր ոգին և ապահովելու, որ հայկական մշակույթի այս անքնահատելի քանցը շարունակի ապրիլ և փոխանցվիլ սերունդ է սերունդ։ Երեկոն անցավ չերմե ոգևորիչ մթնոլորտի մեջ, մեկ անգամ ևս հաստատելով, թե հայկական բարը միայն արվեստ չէ, այլ ասկային հիշողության, միասնականության, մշակութային շարունակականության գենթանի արդահայտությունը։ Վարձկերնիտ գադար Սիդնի բարի անսամբլ, հարադև և նորանոր հաջողություններ ձեզի։

Սիրելիներ, գուզեմ ձեր ուշադրության հայտնել, որ այս ձեր նարգին, որ քիչ առաջ ընթերցեցինք անոր մասին կամ փոխանցեցինք տեղեկությունները, արդեն իսկ մեր Արմենիա թիմադեդրի վրա ուղիղ քաշված էր եւ արդեն տեղադրված են վիդեոները։ Եթե գուզեք մոդեն ծանոթանալու, խնդրեմ այցելեցեք Արմենիայի թիմադեդրի էջը։

0: հաջելի ընդգրկություն Armenia Tiny-ի ընկերակցությամբ։
1: Սիրելի ընկերներ, վերջին դարիներուն բավական մեծ արձագանք ցկած է համասկայնի գետրոնական վարչությամբ կատարած ֆորյումը կամ երդասարտական հավաքը։ Եվ հատկապես Արմենիան վերջին դարիներուն բավական անդրադարձած է այս ցերնարգի հաջողության և դարած աշխատանքներուն։ Ֆորյումը անցյալի դոնեց իր 30 ամյակը կամ գրնալան 1 տարի առաջ։ Համասկայնի ուսանողական մշակութային հավաքը ֆորյումը Սկսած է գամ ձնունդ առած է 1954-ին, համասկայնի պեն ընտանուր ժողովին գողմ է ծագացորի մեջ, Հայաստան։ Հիմնական նպատակն է հայ համալսարանական ուսանողներու գամուր չլալ։ Այլ խոսքով, իմի հավակել հայ համալսարանականները հայկական մթնոլորտի մեջ, դալ անոնց անցյալ ու ներկան, պատմության և ավանդության ավանդություններուն հետ մեր պարտ իրականությունը մշակույթի արժեքներուն հետ զանոնք բահբանելու մտահոգություններն ու կարելիությունները։ Հայ երդասարտին թիմակրված ընկերային և ասկային խնդիրները և վերջապես հայ համալսարանականին հայության նկատմամբ իր բարդականությունները։ Երդասարտական ֆորյումի մեջ մասնակցողները կծանոթանան ընկերային միջավայրիմը, կծանոթանան Հայաստանին, դասախոսություններու միջոցով հայկական մշակույթի մասին նոր տեղեկություններու կդիրանան, զանազան աշխատանքներու մասնակցելով Հայաստանի ու հայության վերաբերյալ գիտելիքները կընդլայնեն, ինչպես նաև հայ երդասարտներու հետ հայկական ինքնության վերաբերող հարցեր կքննարկեն, առավել անշուշտ անբաժան մեկ մասնիկը կայցելեն Հայաստանի դեսարժան վայրերը։ Որոնք հագարակ մեկ է ավելի այցելես, բայց դագավին կգարձեմ, որ չեն կրնար բավարարվիլ կամ ատկարոդը առնել։ Սիրելի ընկերներ, անդրադարձած էինք նաև, որ համասկայնի Ավստրալիո շրջանային վարչությունը վերջին քանիմը դարիներուն կքննադատի Գոլդսթոն ջեմարանի առաջին հանդիսացող HSC քննություններու առաջին հանդիսացող աշակերտը և գղրգեն մասնակցելու համասկայնի ֆորյումի իբրև կնահատանք իրենց տարած հայաբահբաման աշխատանքին։ Այսօր մեզի պիտի միանա դարձյալ ջեմարանի շրջանավարտ Փաթիլ Քիչվեշտուն ճշտե, որ մեկ տարվա շրջանավարտն ես, Գոլդսթոն ջեմարանի շրջանավարտներեն Փաթիլ Հովագիմյանը, որ մեծ հաջույքով մասնակցած էր շրջանային վարչության կողմէ դրված նվեր համասկայնի ֆորյումին։ Փաթիլ Թունկիչ վերջին նաև ճշտե թվականը։ Ուրեմն սիրելիներ, մեզ հետ է Փաթիլ Հովագիմյանը, Փարիգուն Փաթիլ, ինչպես ես։
2: Բարևներ բոլորին, ուսան բոլորդ լավ եք, շատ լավ, դուք ինչպես եք։
1: Մենք լավ ենք Փաթիլ, շատ ուրախ ենք, որ գարդ ժամանակի մեջ ընտարածեցիր և միացար մեզի այսօրվա մեր հայդակրին, որովհետև հատկապես կուզեինք հատկացնել այսօրվա հայդակիրը համասկայնի ֆորյումի հանձնախումբի կազմակերպած նոր բդույտի մասին, և ամենալավ միջոցն էր, որ քեզ մեջ ունենայինք այդ բավարար դեղեկությունները, և քաչալերենք անշուշտ ընկերները կամ մեր քաղուտի երդասարտները, որ մասնակցին այս ցերնարգին։ Փաթիլ, գնանք գարջ գետերով մեզի ներկայացնես, ով է Փաթիլ Հովագիմյանը։
2: Անշուշտ շատ սիրով, ուրեմն ես համասկայնի Սիդնեյի դպրոցի, Գոլդսթոն դպրոցի ջեմարանի շրջանավարտներն եմ 2019-ին, և ես 2022-ին թաղթը ունեցա համասկայնի մեր շատ սիրված ուսանողական ֆորումին մասնակցելու, և մեկ խոսքով գնամ ասել, շատ հիշատակելի և իմ, այսինքն չեմ գնալ նկարագրել, ինչքան խոսիմ, պատմեմ, ինչքան ավոր փորձառություն ունեցա ես այդ տարին։
1: Փաթիլ, քիչ առաջ հիշեցի, որ ֆորյումին նպատակները ինչ էին, ընկերային միջավայրը, դասախոսությունները, դեսարժան վայրեր այցելելը և առավել սերնդագից երդասարտներու ծանոթանալը և իրենց հետ բաժնեկցիլ մտահոգություններ և առաջարկներ կամ կյանքի վերաբերյալ այդ ընթացքները։ Փաթիլ, այս նպատակի իրականացումը դեսարտուն ֆորյումի ծրագրի մեջ երբ մասնակցեցար։
2: Այո, շատ, ես շատ գհամացանին, ինչ որսիք, ես վստահ եմ ոչ միայն ես, բայց յուրաքանչյուր ֆորումական նախկին կամ ներկայի, եթե նույն հարցումը հարցնեք, առանց երկմտալու, այո, պիտի ես է, որովհետև Ինչ ասեմ, ես մենք 2022-ին մինչև այսօր ես իմ դարիքի ֆորումականներուն հետ մինչև այսօր մենք շարունակենք մեր մտերիմ գաբերը, այսինքն ոչ միայն մենք բարձրապես ֆորումի հետ են ընկերացանք, բայց երբ որ մեկը մասնակցի այս ֆորումի ուսանողական հավաքին, հարազատ ընտանիք մը կունենա ոչ միայն Հայաստանի մեջ, բայց աշխարհի 4 կողմի շրջաններում մեջ, որովհետև ֆորումի ընթացքին մենք կծանոթանանք հայերու, մեր դարիքի հայերու աշխարհի 4 կողմերեն՝ ֆրանսիայեն, ամերիկայեն, ռուսիայեն, բելգիկայեն, լիշտը գերդարի։
1: Ուրեմն ճիշտ իր նպատակին է, չէ՞, համասկային, ադե որ նպատակը դրված է, եւ ճիշտ անունի դերն է համասկայինը։ Պատիլ, այս տարի դեղի պիտի ունենա գարձեմ հուլիս 4-ին 16 է այս տարվա ֆորյումը, չէ՞։
2: Այո, 4-ին 16 Հայաստանի մեջ պիտի լինա ֆորումը, իսկ վերջը չեմ գիտեր, եթե հիմա հարմար ժամանակն է, 18-ին 28-ի ալ մենք առաջին անգամ լալով ֆորում պիտի ունենանք արևմտյան Հայաստանի մեջ։
1: Այս մասին գրնաս մեզի դերեկություններ դալ, սիրելիներ, առաջին նախաձեռնությունը, որ համասկայինի ֆորումի անցնախումբը պիտի գծրակրե եւ հուսանվոր հաջողությամբ գավարդի, բարձրապես միան ֆլայերին, այսինքն ծանոցումին նայել արդեն քեզի հույսով գլեցնե գներշն չէ, որ լավ նախաձեռնությունն է, երբ պիտի այցելենք մեր արմատները, ուրեմն բդույդը պատիլիես դեղը տեսեմ երկշրջաններ որ պիտի այցելեն, ուրեմն կսկսի գարձեմ Երևանեն, Գարս, Արդահան, Անի, Վան, Ախտամար, Սասուն, Դիկրանագերդ, Նեմրութ, Մուշ, Գարին եւ գվերատարնա Երևան։ Պատիլ, ինչ տեղեկություններ կգնաս բացատրել մեզի։
2: Սիրով, արդեն մենք բոլորս անհամբերք սպասենք հուլիս 18-ին, որ մեկնինք դեպի արևմտյան Հայաստան։ Ուրեմն, ինչպես ասիք, մենք արդեն Երևան պիտի հավաքվինք եւ բոլորս միասին, հիմա մենք արդեն 28 երիտասարդներ ենք արձանագրողներու թիվը, եւ առավել մեր հետ պիտի նաեւ միանան դարեկիցներ։ Հիմա մենք 18-ին վերջ, այսինքն ով որ կփափակի դեռնա մասնակցի մեզի։ Ուրեմն, ինչպես ասիք, առաջին գանկարը պիտի ելա Արդահան եւ Գարս, մենք հոն արդեն պիտի գիշերենք եւ այցելենք մեր հոնդե Գարսի հերճակավոր տերտը, Ռաքելիցե գեղեցին, պիտի անցինք Գարսեն Բայազիդ, հոն արդեն թեպի Արարատի լանչերը պիտի մեկնինք եւ մեր Արարատները արդեն մեզի հզոր դատնած անամպեր բիդի թիմավոր եմ ենք հոն, դիշտանանք, կգարձեմ շատ դպավորիչ որեր բիդի ելան, այս բոլոր 18-28, մեկ վայր մույս վայր են, ինչպես բիդի նգարակրեմ չեմ կիրել, մինչև որ մեկը չերտա հոն և ինքը աչկոր չի դեսնա թզոր բատնությունը մեր արմատներուն, այդ հողը չեմ գնար նգարակրել, ինչ որ է, վերջը Բայազիդեն արդեն պիտի անցնենք Անի, մեր պատմական 1001-ի գրեցներու քաղաքը պիտի դեսնենք Մոդեն, վերջը պիտի ենք Վան, Մեհերի թուրը այցելենք, Արկիշտի թամբարանը, Ախտամարի դղզին, իր քեղեցիկ Սուրբ Խաչ եկեղեցին պիտի դեսնենք, Փնուչյունը հոնդեղի, որ սքանչելի է, հոնգ է պիտի անցնենք Սասուն, Դիկրանագերդ, Դիկրանագերդի մեջ մենք ունենք մեծ հայկական քաղուտ, Մոդեն պիտի ծանոթանանք մեր հայկական քաղուտին և պիտի այցելենք եկեղեցիները, Դիկրանագերդի Սուրբ Սարգիսը, Սուրբ Կիրակոցը և անպայման, այսինքն հոնդեղը մեր ավանդական համով ուտելիքներն էլ պիտի ուտենք, անշուշտ առանց ուտելիքներու հոն Դիկրանագերդի չլար հարիսեն։ Իսկաշնալ Նեմրութ լերը պիտի պարսրանանք, հոն Անդիոքոսի թամբարանը պիտի տեսնենք, որ հրաշալի պատկերմն վստա պիտի ելա, և վերջավորության Մուշ պիտի այցելենք Էրզրում, և երբ պիտի վերադառնանք Գարին, Արաքս գետը տեսնենք, և պիտի վերադառնանք Երևան, ավարտենք մեր հայդաքիրը։ Ինչպես ասի, այսինքն 18-ին 18 տարեկան են, ով որ իեցքսենք 18-ը եւ երկ գփապակի, մենք link ունենք համաշխային չերու վրա, թող այսինքն արցանակրվի, այսպիսի հայդակիրմը գգարձեմ, այսինքն շոդերու արիտ չլար, անոր համար թող արիտը օգտագործեն եւ միանան մեզի։
1: Շատ հոյակապեր ներգայացումդ։ Միան լսելը արդեն, միան լսելը գնամ ասել, որ մարմինը սպշակաղվեցավ, որովհետև ասան կարծես թե օդի մեջ թրած արդեն քացինք, առանց մարմնաբես զոնը լալու մտքով արդեն մեզի դարիր պատիլ։ Պատիլ, շատ աջելի էր հետ աս գարջ և առակ զրույցը ընելը և աստեղեկությունները ստանալը։ Սիրելի ունգնտիրներ, եթե կաչալերված եք մաս կազմելու ամասկայնի արեմդյան թեպի արմատներ ծրակրին, խնդրեմ զանգեցեք Պատիլին։ Պատիլ, եթե գրնաս թիվը փոխանցել իմ մեր ունգնտիրներուն և արդեն ֆլայերներուն կամ զանոցումներուն վրա տրված է, հրամե Պատիլ թիվը։
2: Տիվս ուրեմն 04788835164։
1: Ուրեմն սիրելիներ 04788835164, եթե հետաքրքրված եք վերադարձ դեպի արմատներ ծրագրին, խնդրեմ զանգեցեք Պատիլին եւ պետք եղած արցանակրությունները կամ օգնությունը ցեզի գուտա, որպեսզի արցանակրվիք եւ չփախցնեք այսպիսի արիթմը։ Սիրելիներ, այսօրվա մեր զրույցի ավարտին կուզենք հիշեցնել, որ ձովից ձով մեր Հայաստան այցելելը յուրաքանչյուր այցելությունը ճամփորդությունը չէ մեզի համար։ Ան մեզի համար վերադարձ է թեպի մեր արմատները, թեպի մեր պատմություն, մեր մշակույթ և մեր ինքնություն։ Երբ կգալենք մեր նախնիներու հողին վրա, վստահ եմ, որ կտեսնեք մեր եկեղեցիները, վանքերը, լեռներն ու քյուղերը։ Ավելի խոր գերբով մենք կսկանք, թե ով ենք և ուր եկած ենք։ Այսպիսի այցելություններ կզորացնեն մեր գաբա հայրենիքին հետ, կներշնչեն նոր սերունդներուն և գիշեցնեն, որ մեր լեզուն, մշակույթը, ասկային արժեքները միայն աշրջաններեն ժառանգված չեն, այլ բահբանելու պատասխանատվություն են մեզի համար։ Շնորհակալ ենք Պատիլ այսօրվա այս զրույցին կամ գարջ տեղեկություններուն համար և հուսամ մեծ հաճույքով բոլորը արիտ կունենան մասնակցելու և մեր արմատները ամրացնելու, միան արի գրնամ ասելը։ Շնորհակալ եմ Պատիլ, քեզի կմաղթեմ բարի գիշեր։
2: Մերսի ցեզիալ եւ բարի գիշեր եւ մինչ հանդիպում ասեմ
1: Արմենիա
2: Հայաստանի մեջ։
1: Անպայման, անպայման։ Եղավ Պատիլ, մերսի շատ, քեզ մե։
2: Գնա սիրո։

0: Սիրելի ուղղընթիներ, Հոսեփ ինձի գխանքար է, երկերու իրար հետ այդ զրույցը որ գնենք, մենք մեր ժամանակը կանցնի եւ հանկարծ զգացանք, որ արդեն պետք է հայտարարություններ անենք։ Հոս ունինք բզդիկ հայտարարությունը։ Դիգին Սոնա Մելոյանեն ստացած ենք բզդիկ խնդրանքը։ Ուրեմն դիգին Սոնա Մելոյան հադուկ խնդրանքը ունի, ուզելով գպապակի լսել այսօր ասկային հեղապողական արազի ապին երկը գադարողությամբ Քարնիկ Սարգսյանին եւ գխնդրե այս երկը ի հիշադակ իր ամուսնուին Դանիել Մելոյանի եւ իր փեսայի Սահակ Սևակյանի հոգիներու հիշադակին։ Սիրելի ընկերուհի Սոնա, Աստված հոգիները լուսավորեն, եթե դուք մեզ այսօր մտիկ կնեք, Աստված իրենց հոգիները լուսավորեն, երկնքի արքայության արժանացնեն եւ ձեզի բարգեւեն համբերություն եւ միշտ աս երկերը հիշելով վար բահեք իրենց հիշադակը։ Հոսեփ, լսենք Արազի ապին։
1: Լսենք։

Սիրելիներ, այս երգը խնդրելով Դիգին Սոնա Մելոյան նվիրած է ռադիոժամին $50. Շատ շնորհակալ ենք ձեր սրտապուխ նվիրադության, ընկերուհի Սոնա։

0: հաջելի ընդգրկություն Armenia Tiny-ի ընկերակցությամբ։
1: Սիրելի ունգենտիրներ, երբ այսօրվա հայդակիրը կպատրաստեի, աչկս կրավեց այս հետևյալ հոտվածը։ Շատ դպավորիչ էր և շատ ժամանակի հարմար։ Գամքը, ինչ է գամքը։ Գամքը մարդուն ամենեն մեծ ուժերեն մեկն է։ Անիգա այն ներքին զորությունն է, որ մարդը գմղե հաղթահարելու դժվարությունները, թիմատրելու փորձությունները և հաստատ քայլերով շարունակելու իր ճամփան, նույնիսկ երբ պայմանները անպարենպաստ են։ Գամք ունեցող անհատը չի հուսահատիլ, առաջին անհաջողություն են, ընդհակառակը, ան գսորվի իր սխալներեն, գզորանա և ավելի վճռագամ գշարունակե իր նպատակի հետապնդումը։ Հաջողությունը շատ անգամ դաղանթի կամ փախտի արդյունք չէ միայն, այլ ամուր գամքի, համբերության և հետևողական աշխատանքի բդուղը։ Անհատի ընտանիքի կամ ազգի կյանքի մեջ գամքը անփոխարինելի արժեք է։ Պատմությունը բազմաթիվ օրինակներ կներկայացնի, թե ինչպես ժողովուրդներ առաջնորդվելով աննգում գամքով հաղթահարած են դժվարին ժամանակներ և բահբանած իրենց ինքնությունը, արժանապատվությունը և հայրենիքը։ Ուստի սիրելի ունգնդիրներ, գամքը պետք է դաստիարակել մանկութենեն, անգը զարկանա աշխատանքով, ինքնավստահությամբ և պատասխանատու վերաբերմունքով։ Երբ մարդը կամ մարդ արարածը հավատա իր ուժերուն և երբեք չհանցնվի, գամքը գտարնա անոր ամենահավատարիմ ուղեգիցը թեպի հաջողություն և արժանապատիվ կյանք։

Kalov gamke mer askayin gyanki mech. Aski gyanki mech gyanke ayn ujne vor gbabane anor koyutyuna, inknutyun u abakan. Երբ ժողովուրդը գմիանա ընդհանուր գամքով, ոչ մեկ դժվարություն գրնագոդրել իր ոգին կամ խաթարել իր ասկային իդեալները։ Միասնական գամքը կներշնչի հույս, գծնի վստահություն և գվերածի ամեն փորձություն վերելքի և վերածնունդի առիթի։ Մեր պատմությունը վկայ է, թե հայ ժողովուրդը իր աննգում գամքով հաղթահարած է ան համար դժվարություններ, թիմակրաված է արհավիրքներ և հագարակ փոլոր փոթորիկներուն ու փորձություններուն բահբանած է իր լեզուն, հավատքը, մշակույթը և ասկային արժեքները։ Այս կամքն է, որ սերունդ է սերունդ փոխանցված է, մեզ առաջնորդած է թեպի քոյադևում, ստեղծագործություն և ասկային վերածնունդ։ Այսօր եւս ասկային գամքը գտրսեւորվի մեր միասնական աշխատանքին, մեր գազմագերբված գյանքին, մեր երիտասարդության հաստիարակության եւ հայրենիքի հանդեպ մեր նվիրված ծառայության մեջ։ Ուժեղ գամքով առաջնորդվող ասկը կգրնա կամ կգարողանա թիմակրավել ժամանակի մարդահրավերները, բահբանել իր ինքնությունը և վստահ քայլերով ավելի բայձար աբակագերդել։ Հետևաբար գամքը ոչ միայն անհատի առաքելությունն է, այլև ասկի հարստության, միասնության և հարաճընթացքի հիմնական շարժիչ ուժն է։ Kalov miutenagan gamke miutenagan anhadi gyankin mech. Miutenagan anhadi gyankin mech gamke himnarar arjek mene. Vor gegerde ir nagarakira, gezoratsne ir naviruma yev gehastade ir zarayutuna. Iragan miutenagana miayn khagaparnerov chi arachnortvir, ayl amur gamkov, hastadagamutyamb yev antsnavirutyamb kgorze hanun ir miutyan ասկին և հայրենիքին։ Գամք անուժն է, որ միութենական անհադին գոգն է հաղթահարելու դժվարությունները, չի հուսահատելու խոչընդոտներու թիմաց և շարունակելու իր առաքելությունը նույն այն երանթով և հավատքով։ Միութենական անհադը գսորվի, թե ծառայությունը զոհողություն կպահանչի, իսկ հաջողությունը գծնունդ կառնի համբերութենե, գարկաբահութենե և աննգուն գամքե։ Միութենական գյանքը գբահանչի հավադարմություն, համակորձակցություն և պատասխանատվություն։ Այս բոլոր արժեքները գծաղգին, երբ անհատը ունի ամուր գամք, իր խոստումներուն հավադարին մնալու, իր բարդականությունները սիրով կատարելու և միշտ ընդհանուր փարիքը անձնական շահեն վերթասելու։ Ահա թե ինչու գամքը միութենական անհադին ամենաթանկագին առաքելությունները մեկն է։ Անիգա ոչ միայն գզորացնե անհադը, այլև գսոհզորացնե ամբողջ միությունը և գնպաստե ասկային իդեալներու իրականացման։ Սիրելիներ, կալենք հարաճ գամքով, հաստատ գամքով իրականացնելու մեր բոլոր նպատակները։

0: Գունգցեք Armenia-ի ցայնը 90.3 MHz-ն։ Սիրուն ընտիրներ, հուսամ հաջուկով գունգցեք մեր այսօրվա հայդակիրը։ Կշանակենք մեր հայդակիրը Սիդնի Օթերևույթի Գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը ընդհանրապես բայցար արևոտ եղանակ, չերմաստիճանը նվազագույնը 10, արևելագույնը 18 աստիճան։ Չորեք շաբթի եղանակը կբարեփոխվի, չերմաստիճան ունենալով նվազագույնը 9 և արևելագույնը 19։ Այստեղ կսեղ անցրևի հավանականություն 3 մմ, կգնգալվի 3 մմ անցրև և հավանականությունը 50%։ Շարնակելով 5-7, անցրևային եղանակը պիտի շարնակվի, կգնգալվի 1-15 մմ անցրև և հավանականությունը 50%։ Ուրեմն սիրուն ընտիրներ, 5-7 օրը անցրևային եղանակ է բոլոր օրը, չերմաստիճանը 13-19 աստիճան։ Ուրբաթ անցրևային եղանակը պիտի թեթևնա, կգնգալվի 8 մմ անցրև, հավանականությունը 70%, իսկ Սիդնի չերմաստիճանը 12-18 աստիճան։ Շարնակելով շապադոր, անցրևային եղանակը պիտի ավելնա, կգնգալվի 10 մմ անցրև, հավանականությունը 80%, և չերմաստիճան ունենալով 12-18 աստիճան։ Առաջի գագիրագի անցրևային եղանակը պիտի թեթևնա և կգնգալվի 8 մմ անցրև, հավանականությամբ 80%, իսկ չերմաստիճանը 13-18 աստիճան է։ Եվ շարնակելով առաջի գա 2-7, թեթև անցրևային եղանակ, կգնգալվի 4 մմ անցրև, հավանականությունը 80%, և այստեղ գսե ընդհանրապես ծովեզերիա շրջաններում մեջ է, և չերմաստիճանը 13-19 աստիճան է։ Սիրուն ընտիրներ, կշարնակենք մեր հայդակիրը, ունգնտրելով վանաձայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը, հաջելի ունգնտրություն։
1: Գազմագերբությամբ հոյի տակ արմիր Լերգոմիդեին 3 երեկոյան ժամը 6-ին Անջարի Սարգիս Զելտյան ժողովրդային տան մեջ տեղի ունեցավ Զավենտ Աշճանի նահատակության 40-ամյակի եւ նահատակ ընկերոջ Գիսանտրի Քոազերձման հիշատակի հանդիսություն։ Խոսքեր արդասանեցին հոյիտագարմիր Լերգոմիդեի անդամ Շահան Փանոսյան և հոյիտալիպանանի կենտրոնական կոմիդեի ներկայացուցիչ Ալբեր Բալաբանյան։ Վանացային դիմադետրի ուղագի սպրումով ներկայացուց հանդիսությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան պատգամավորական խմբակցության անդամ և հոյիտը Հայաստանի քերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան մամլոհարցազրույցի ընթացքին նշեց, որ խորհրդանանական աթոռները ստանցնելու կամ չստանցնելու և առհասարակ ընդդիմության հետագա աշխատանքին գլխավոր խնդիրը այն է, թե ինչ մարդավարություն պետք է որդեգրել հարաճիգային համար ինչ ծրագրել։ Այս հարցումի շուրջ բավական երանդուն, բաց և անգեղծ քննարկում տեղի ունենա և գուսակցության միավորներու և ընդդիմադիր քաղաքական զանազան միավորներու միջև։ Մենք պիտի չհամագերբինք այս իրավիճակին հետ, 5 տարի պիտի չնստինք և չսպասենք հաջորդ ընտրություններուն։ Սաղաթելյան հայտնեց. Այս իշխանությունը օրինական չէ և չէ ստացած մեր ժողովրդի մեծամասնության կվեն։ Լիազորություն չունի Ադրբեջանի պահանջով սահմանադրություն փոխել, գղզիակները հանցնելու կամ նոր զիջումներ անելու։ Բայց ակնհայտ է, որ իշխանությունը կփորձի աբորինություններու, բռնություններու, բռնաճնշումներու միջոցով ամրապնդել իր իշխանությունը, ցույց տալ, թե իբրև ժողովրդին գողմե օրինականություն ունի նման քայլերու և գործողություններու երթալու։ Առանց ժողովրդային մեծ շարժումի հնարավոր չէ խնդիրը լուծել, թե այդ երբ պետք է տեղի ունենա, ինչ համագարքով, ինչ ծրագիրով, քայլերու ինչ հերթականությամբ, քննարկումներու արդյունքին գուքանք համաձայնության։ Սաղաթելյան նաև հայտնեց. «Մենք պետք է բարձ խոսինք մեր ընդրողներուն հետ և լծվինք աշխատանքի. Այդ պետք է լա մարդոց գամքը արդահայտելու ճամփով, որովհետև խախտած է մեր ժողովրդին իրավունքները. Շատ կարևոր է ընդդիմության միասնական օրակարգը, անկախ թե քաղաքական որ ուժը ինչ ձևով մասնակցած է ընտրություններուն. Գողջունենք Սամուել Ղարաբեդյանի նախաձեռնությունը եւ պետք է մշակենք ընդդիմության համակորձակցության կորձնական օրակարգը, նշեց Սաղաթելյան. Ընդդիմատիր կորձիչին գարձիկով, ինչ կվերապերի խորհրդարանական աթոռը ստանալ չստանալու, ընդդիմությունը կանգնած է բավական ծանր եւ դժվար խնդիրի առջեւ. Սաղաթելյան ասավ. Գան եւ աթոռները ստանցնելու եւ չստանցնելու գովնագիցներ, նույնիսկ մեծի ընդրողներուն եւ գուսակցության շարքերու մեջ, եւ այդ երկու տեսակետներն ալ ապրելու իրավունք ունին. Բայց աթոռը ստանցնելու դրամապանությունը, եթե երթանք այն ճամփով, պիտի ըլլա այն, որ ինչպիսի փողոցային պայքար ու ժողովրդային ընդվզում դեղի պիտի ունենա, որ անոր վերջին որոշումը իրավական ներգայացում դեղի ունենա խորհրդարանի մեջ. Հետևաբար այդ ժամանակ աթոռները անհրաժեշտ են. Միայն խորհրդարանական միջոցներով մենք փոփոխության հասնել չենք կարնար։ Հետևաբար, եթե մենք ստանցնենք աթոռները, այդ պետք է լա և փողոց և խորհրդարան։ Հակառակ բարակային իմաստ չկա աթոռը ստանցնելու։ Միայն խորհրդարանական միջոցով հաջողության հասնելու հնարավորություն չկա։ Աթոռը ստանցնելը գենթատրե նաև պատասխանատվություն։ 550,000 մարդ քվեարկած է եւ պետք է երթալ ու այդ բանջարներով պայքարը շարունակել եւ ոչ թե խոսապիլ այդ պատասխանատվութենեն։ Խորհրդարանի օրինականության հարցը պայմանավորված է ոչ թե մեր երթալ չերթալով, այլ իրենց գեղձած ընդրություններով։ Եզրագացուց Իշխան Սաղաթելյան։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն դերեկացուց որ ընդառաջած է ազգային ժողովի նախին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը վարչական հսկողության ենթարկելու թիմումին։ 19 հունիսի Արաբոդյան նախին պատգամավորը Տիմադեդրյան քարարումով նշած էր, որ եկած են զինք ցերպակալելու։ Ավելի ուշ քնչական կոմիտեն հրապարակեց հաղորդակրությունը, որուն համաձայն Բեդուչյան սահմանադրական գարկի հիմունքներուն եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղված հանցագործություններու քննության գլխավոր վարչության մեջ քննվող քրեական գործով արիերևույթ Պաստական ձվյալներ բացահայտած են այն մասին, թե ազգային ժողովի նախկին պատգամավորը ռազմական համակորձակցության դերեկատվական եւ հաղորդակցական գիտություններու օգտագործումով գադարած է ադելության, խդրականություն, անհանդուրժողականություն, ճշտամանք, հրահրող եւ քարոզող հայտարարություններ, ինչ որ հաստատված ստացված փորձակնության եզրակացությամբ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի որոշումով սրբազան պայքարի գործով մեղադրված Փակրատ արքեպիսկոպոս Քալստանյանի դնային գալանքի ժամկետը երկարացվեցավ 3 ամիսով։ Մեղադրական կրությամբ իբրև հիմնավորում նշված է, թե Փակրատ սրբազանի ընթերցը եւ հեղինակությունը հասարակության մեջ թույլ կուտան ողջ մտորեն ենթարկել ու գասկածներ հայտնել, որ ան ազատության մեջ գտնվելով գրնագադարել այնպիսի արարքներ, որոնք կրնան խոշնդոտել գործինքնությունը։ Սրբազանին պաշտպան փաստապան Հովանես Խուդոյան իբրև պատասխան նշած է, որ կարելի չէ խոշնդոտել անծանոթ բանը։ Ան նաև թիմում ներկայացուցած է թույլ տալու Փակրատ սրբազանի մասնակցելու Էջմիածինի մայրդաջարի գիրակտորիա պատարակներուն։ Թիմումը ընդառաջվեցավ եւ 3 սրբազանը Էջմիածին այցելելով ներկա գտնվեցավ Սուրբ տաճարին մեջ մատուցված պատարակին։ Փակրատ սրբազանի իր գարկին հայտնեց, որ իրենք ոչ թե ահապեգիչներ են, այլ հակաահապեգիչներ։ Ան նաև ավելցուց. Այն, որ մենք ահապեգիչ չենք, անարգելի փաստ է։ Եթե ուզեինք տալ, չենք գրնարալալ։ Ոչ թե մենք ահապեգիչ ենք, այլ իշխանությունները ահապեգված են։ Հայաստան պատվիրակությամբ մասնակցեցավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման մասին 2003-ի հռչակագիրի ընդհանուր ժողովի 11-րդ նստաշրջանին։ Նստաշրջանին իր արդասանած խոսքի մեջ UNESCO-ի մեջ Հայաստանի մնայուն ներգայացուցիչ Արամ Հակոբյան նշեց, որ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանումը կշարունակե մնալ Հայաստանի մշակութային քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններն մեկը։ Հակոբյան շեշտեց, դեղական համայնքներու, գարիքներու բացշաճ քննահատումը եւ անոնց մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը։ Արամ Հակոբյան նաև անդրադարձավ հագամարտություններու եւ բռնի դեղահանություններու հետևանքով ոչ նյութական մշակութային ժառանգության սպառածող վտանգներուն, գոչ ուղելով UNESCO-ին ավելի աշխույժ աջակցություն ցուցաբերել դեղահանված եւ քաղաքական համայնքներուն, նպաստելով վտանգված կենդանի ժառանգության պահպանման։ Անցնելով Սուրիա, ընդառաջելով Պերիոհայոց թեմի առաջնորդ Մագարարքեպիսկոպոս Աշկարյանի թիմումին, Մեդիդան Ընգիլիգիո Արամարաչին Կաթողիկոսը Կեսաբի հայության հոգևոր դեսուչ նշանակեց, Կաթողիկոսության երիտասարդ միապաններեն Վահրիճ Վարդապետ Ղարախանյանը, որ առաջնորդ սրբազան հոր գլխավորությամբ Կեսաբ ժամանեց շաբաթ 20 հունիսի եւ թիմավորվեցավ չերբ ընդունելությամբ։ Սրբազան հոր ընկերակցեցավ Արմեն Վարդապետ Կալաջյան։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ կատարված դերունական աղոթքեն ետք ներկաները համախմբվեցան եկեղեցվո Սահակյան սրահը, ուր ներկա գտնվեցան առաջնորդ սրբազան հայրը, Կեսաբի հոգևոր դեսուչ Եսայի Վարդապետ Օրդեկչյան, Արմեն Վարդապետ Կալաջյան, ասկային երեսփոխանական ժողովի անդամներ, հարաբերական մարմինի ներկայացուցիչներ եւ եկեղեցվո թաղական խորհուրդը։ Առաջնորդ սրբազան հայրը մեծապես քնահատեց հայր Եսային Կեսաբի մեջ շուրջ երամիա իր ծառայության համար եւ նոր պաշտոնին առնչությամբ հաջողություն եւ արդյունաբեր ծառայություն մաղթեցանոր։ Սրբազան հայրը ներկայացուց Կեսաբի նորանշանակով կևոր դեսուչ հայր Վահրիճը եւ համագործակցությամբ դեղվույն թաղական խորհրդին եւ բոլոր միություններու եւ մարմիններու պատասխանատուներուն հաջողություն եւ հեզասաղ ծառայություն մաղթեցանոր։ Խոսք արավ հայր Եսայի, որ որդիական երախտագիտությամբ շնորհակալություն հայտնեց սրբազան հոր իր հայրական հոգադարությամբ եւ խնամքին համար, ինչպես նաեւ Կեսաբի հայության մաղթեց պայծառորեր։ Թաղական խորհրդի ադենաբեդ Վիկեն Լնցյան խոսք առնելով շնորհակալություն հայտնեց եւ բարի երդ մաղթեց հայր Եսայիին, իսկ նորանշանակ հոգևոր դեսուչին բազմապեղում եւ արկասապեր գործնեություն մաղթեց Պերիոհայոց թեմին մեջ, հիշելով, որ Կեսաբի մեջ ծառայած բոլոր հայ սուրբերը իրենց ծրագան գնիք ունեցած են Կեսաբի հայության ցանկի մեջ։ Այնուհետև հայր Վահրիճ իր որդիական երախտագիտությունը հայտնեց Մեդիդան Ընգիլիգիո Արամարաչին Կաթողիկոսին, որուն Այնուհետև հայր Վահրիճ իր որդիական երախտագիտությունը հայտնեց Մեդիդան Ընգիլիգիո Արամարաչին Կաթողիկոսին, որուն արդոնությամբ

Ուչը 3 քեսաբի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մեջ մատուցեց իր անտրանիկ պատարակը, որ մեյետ Սահակյան սրահի մեջ ընդունվեցավ շնորհավորություններ։ Հովանավորության Պերիոհայոց թեմի առաջնորդ Մագար Արքեպիսկոպոս Աշխարյանի, Գազմագերբության Թամասկոսի Ավետիս Ահարոնյան Գետրոնի վարչության եւ Սուրյո Երիտասարդական միության թրոշակ մասնաճյուղին 5 հունիսին Թամասկոսի Զավարյան համալիրի շրջապագին մեջ տեղի ունեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման հիշադակին նվիրված տոնակատարությունը։ Հանդիսության ներգայային Պերիոհայոց թեմի առաջնորդի ներգայացուցիչ Արմեն Վարդապետ Քալաջյան, Պերիոհայոց թեմի ազգային վարչության ներգայացուցիչներ, Ավետիս Ահարոնյան Գետրոնի վարչությունը, Սեմի Գետրոնական վարչությունը, ազգային միացյալ Ջեմարանի հոգապարծությունն ու դնորենությունը, Ահարոնյան Գետրոնի միություններու շրջանային եւ վարչություններու ներգայացուցիչները եւ Թամասկոսահայերում հոց բազմությունը։ Օրվան հանդիսավար Արին Քյուրդյան շնորհավորեց մայիս 28-ի անկախության տոնը, հիշելով, որ այս օրը մեզ կհիշեցնե, որ անկախությունը նվեր չէ, այլ պայքարով, զոհողությամբ եւ միասնականությամբ ձեռք բերված արժեք է։ Ան նաեւ գոչմն է հավատարիմ մնալու մեր նախնիներու ավանդին ամրապնդելու մեր ազգային միասնությունը եւ ծառայելու մեր ժողովրդին ու հայրենիքին փառկավաճման։ Ավետիս Ահարոնյան Գետրոնի ներգայացուցիչ Սարգիս Քյուրդյան անդրադարձավ մայիս 28-ի բացմական նշանակության ընդգծելով անոր դեղը հայ ժողովրդի ազգային հիշողության եւ պետականության մեջ։ Անսա, որ 108 տարի ետք մենք կխոնարինք հիշադակին արչև այն բոլոր հերոսներուն, որոնք իրենց կյանքը նվիրեցին Հայաստանի անկախության, անվտանգության եւ արժանապատիվ աբակայի համար, հիշեցնելով նաեւ հայ հեղափոխական տաշնակցության դեսլագանը, պետականություն հիմնելու եւ անոր քաչարի կապարագիցներուն ու մարդիկներուն սխրանքները անկախության գերդման մեջ։ Աբա ասկային հեղափոխական երկերով հանդես եկան հալեբեն եւ կեսաբեն ժամանած խումբը երկիչներ, որոնք իրենց կատարումներով ներկաներու մեջ վերագանդանացուցին մայիս 28-ի անկախության ոգին եւ ասկային հպարտության զգացումը։ Հանդիսության եզրապագիչ խոսքը ուղեց սրբազան հոր ներգայացուցիչ Արմեն Վարդապետ Քալաջյան, որ ներկաներուն փոխացեց առաջնորդին օրհնություն ու բարեմաղթությունները։ Ան իր խոսքի մեջ շեշտեց, որ մայիս 28-ը սովորական թվական մեջ է։ Ան իր մեջ կբարունագե բայկարելու խորուրդը զոր հայրը զավակներուն կփոխանցե սերունդ է սերունդ։ Հարկելու ընկերներ եւ ագնդիրներ, վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

0: Հոսեփ, այսօր մեզի նոր երկերու գարձես, ասանք ձանություն գնես գործուն, չէ՞։
1: Այո, իհարկե, պետք է ցանցացնենք մեր նոր երկերը, մեր արվեստագետներու կողմէ։ Այսօրվա երկերը, նոր երկերը, երկու կամ երեք օրվա երկեր են։
0: Սիրելի ուղդիներ, տեսակ, ուրեմն մենք շատ ժամանակի ռադիո ժամ եղածենք, որ ամեն նոր երկերը արդեն գրնակ ու ընտրել ինսինինը ամբողջ երեկի վրա։
1: Ուրեմն աս երկին երկն էր արամեի գողմե, և երկին անուն էր ութե մի օր։
0: Սիրելիներ, մի քանի շաբաթներ առաջ ասած էինք, որ շատ սիրով մենք կառնենք ձեր պատվերները, եթե ձեր միտք ունիք ոչ մեկ պատվերներ, գրնակ կապվի Հոսեփին կամ Ալինին հետ, և մենք շատ սիրով մեր հայդակրինտ մեջ են, գրնանք սպրել ձեր սիրած երկերը, եթե գուզեք մտի գնել։ Եվ հիմա ես պիտի սկսեմ իմ ուզած երկովս, չեմ Հոսեփ, մեկ երկ ինձ գինա։ Ուրեմն սիրելիներ, ամառվա սեզոն, ինչպես գիտեք, ամառվա շրջանը գմոդենա Հայաստանի համար, և երբ թիմա դեդրի էջերը կամ գայքեջերը պնդրենք, հաջախ կձանոթանանք, հաջախ մեր թեմ գելլե կամ գհանդիպինք Հայաստանի շրջաբդույտներու հայդակիրներուն կամ զբոսաշրջիկության կետրոններուն, և հատկապես ուշադրությունս կգրավե լեռները, երբ որ գցցնեն աս ներգա AI-ովս ենք, ներգայացված լեռներու դարածքները, գանանչությունը, մեմ ասանք կտրիս, հովերը կեզի գտանին, և գահաստիս Հայաստան, և գերկես լերներ հայրենի։ Եկեք ծանոթանանք բզդիկ ծանոցումով մեր լերներուն։ Հայկական լերնաշխարը գտարածվի շուրջ 400,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, անիկա հարուստ է բարձր կակատներով, անշուշտ ասիկա կխոսինք հին և նոր բանի մասին, Հայաստանի տարածքի մասին։ Մեր գլխավոր լերներն է Արարատ լերը, որ հայության ազգային խորհրդանիշն է, որ ըստ ավանդության այն լերն է, ուր գանք առած են օյանդաբանը։ Միան Արարատ լերը չունինք մենք որպես խորհրդանիշ, մենք ունինք նաև Սիպան լերը, հայկական լերնաշխարի երկրորդ ամենաբարձր կակատն է։ Այս բոլորի կողքին ունինք Արակած լերը։ Արակած Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր լերն է, ներկա Հայաստանի Հանրապետության, որ ունի 4 կակատներ։ Իսկ Նեմրութի լերները իր հրապխային ձագումով և գեղեցիկ խառն լիջերով։ Ուրեմն սիրելիներ, ծանոթացանք մեր գլխավոր հայկական մեր պատմության ունեցած 4 լեռներու կակատներուն։ Գրնանք ասել, որ հայկական լեռները միայն աշխարհագրական արժեք չունին, մեզի համար անոնք մեր ինքնության նշանն են, անոնք մեր քրողներու ներշնչման նշանն են։ Մեր քրողները ներշնչված լեռներեն, հայրենի լեռներեն գրած են բանաստեղծություններ, օրինած են երկեր, երաժշտություններ։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր լեռները դարձած են մեր հայրենասիրական երկերու, ավանդություններու և պատմական հիշողության խորհրդանիշները։ Լեռները նաև աղբյուրն են բազմաթիվ քեդերու, ինչպես կրնանք ասել, Արածանի քեդը, Եփրատ քեդ, Տիգրիս քեդ, Արաքս քեդ, որոնք գենսնական թեր ունեցած են մեր շրջաններու զարգացման մեջ։ Քիչ առաջ Փաթիլը ընտրատարձավ, թե Արեմեդյան Հայաստանի բդույտի ընթացքին պիտի հասնի մինչև Արաքս քեդ և Նեմրութի լեռները։ Հայկական լեռները ևս այսօր կմնան մեր դոգունության հույսի և հայրենասիրության խորհրդանիշը, հիշեցնելով հայ ժողովուրդին հազարամյա մեր պատմության գաբը հայրենի բնաշխարին հետ։ Հոսեփ, լսենք Սարերի Քամին և Լեռներու Երգը, Հարութ Պամբուկչյանի և Ռուբեն Աղվերդյանի։

Լեռներեն անցնինք մեր այսօրվա զանազան հայդակրին։ Քունի որակը եւ կարեւորությունը։ Հիմա ծմերը սիրելիներ եւ կգարձեմ որ ասանք քունը կնանալը օրվա գարջ լալը մեզի կգաբե ավելի գամգմղի ավելի կնանալու շուտ կպնդրենք քունը։ Եկեք նայենք ինչ է քունի օգտագարությունները։ Ժամանակակից կյանքի արագ ընթացքը հազիվ արիտ կուտա մարդուն հանգստանալու։ Այս պատճառով քիշերային կանոնավոր քունը երբեմն երազգրնա թվիլ։ Սակայն քունը առողջ կյանքի համար նույնքան կարևոր է, որքան առողջ սնունդն ու մանրամարզությունը։ Խնդացի սիրելիներ, որովհետև թիմացս Հոսեպը կպնդրե օրոր երկը և կկարծեմ, որ իմ արդեն դուք կնանալու պիտի պատրաստվիք։ Շարունակենք, բավարար է, որ և որակյալ քունի բագասը կբարձրացնե բազմաթիվ հիվանդություններու և առողջական խանգարումներու վտանգը։ Անոնք կդադանին սրտանոթային հիվանդությունները և գատված մինչև ներողություն, անոնք կդադանին սրտանոթային հիվանդությունները և գատված է մինչև քիրություն և կետրոնացման բագաս վիճակին։ Լավ քունը միայն անգուղինի մեջ անցուցած ժամերու քանակով չի սահմանվիր։ Կբացատրե Ամերիկյո Միացյալ Նահանգի առողջապահության ազգային հիմնարկի քունի մասնակետ դոկտոր Մարիշկա Բրաունը և գսե, առողջ քունը երեք հիմնական բաղադրիչներ ունի, գսե ան, առաջինը, քանի ժամ կքնանաք, երկրորդը, քունի որակը, այսինքն անընդհատ քուն ունենալը, իսկ երրորդը, քունի գայուն և կանոնավոր ժամանակացույց ունենալը։ Անոնք, որոնք քիշերային անգանուն ժամագարկով գաշխատին, հաճախ ավելի դժվարություն կունենան որակյալ քուն ունենալու։ Նույնպես, մեծ դարվածության և ճնշումի ժամանակաշրջանները գրնան խանգարել մեր բնական քունը։ Սակայն, կան բազմաթիվ միջոցներ, որոնք կբարելավեն քունի որակը։ Ուրեմն, սիրելիներ, եկեք նայենք, թե ինչեր կբարելավեն քունի որակը։ Ինչու պետք է կնանանք։ Շատեր կգարձեն, թե քունը բարձապես թաթարի ժամանակ մնե, երբ հոգնած ուղեղը կհանգստանա, բայց ադիգա սխալ է, մինչ կքնանանք մենք, թե մեր ուղեղը կշարունակի աշխատիլ։ Օրինակ, քունը գոգնե, որ ուղեղը պատրաստվի սորվելու, հիշելու և ստեղծագործելու։ Ուղեղը ունի մակրող համակարգը, որ քունի ընթացքին կհերացնի թունավոր նյութերը։ Քունի մասին ճիշտ և սխալ գարձիկներ։ Մարդու քունի գարիկը կփոխվի տարիքին հետ։ Մասնակետները կհանձնարարեն, որ դպրոցական տարիքի երեխաները ամեն գիշեր առնվազն 9 ժամ քնանան, իսկ բադանիները 8-10 ժամ։ Մեծերը ամեն գիշեր առնվազն 7 ժամ կամ ավելի քունի գարիկ ունին։ Անշուշտ սիրելի ունգնդիրներ, այս ժամանակին այս շապատներու ընթացքին քիչ մի դժվար է ազգանունավորությունը հարկելը, որովհետև գիտեմ, որ մեծամասնությունը արդեն գհետևիք համաշխարհային ոտնակնթագի կամ ինչպես ասենք World Cup-ի խաղերուն, որոնց ժամերը եւ Ավստրալիայի ժամերը իրար հետ չեն հարմարիր։ Շարունակենք։ Քունի մասին տարածված են բազմաթիվ թյուրմաձություններ։ Անոնց մեկը այն է, թե մարդիկ դարիքի հետ ավելի քիչ քունի գարիկ ունենան։ Այս գարձիկը ճիշտ չէ։ Դարեցները նույն քանակի քունի գարիկ ունին, թեև տարիքի հետ քունի որակը կգրնանվազիլ։ Բացի այդ, դարեց մարդիկ ավելի հաճախ կգործածեն թեղեր, որոնք կգրնան խանգարել քունը։ Մյուս թյուրմաձությունը այն է, որ կարելի է արձագուրդի օրերուն հադուցել շաբթվան ընթացքին գործված քունը։ Հետազոտությունները ցույց կտան, որ ադիգայալ սխալ գարձիկ է։ Եթե մեկ գիշեր վատ կնանանք և հաջորդ օրը ավելի երկար կնանանք, անիկա գրնա օգտակարը լալ, գսե, right, բայց եթե ամբողջ շապատը անբավարար քուն ունենանք, ուրեմն այս պարակային շապատավերջը բավարար չէ այդ փածը լրացնելու համար, ադիգա առողջ սովորությունը չէ։ Ինչպես բարելավել մեր քունը։ Եթե քունի դժվարություն ունիք սիրելի ունգնդիրներ, քունի կարևորության մասին լսելը երբեմն գրնա հուսախապ լինել։ Սակայն, բարձ քայլերու միջոցով կարելի է մեծցնել լավ գիշերային քուն ունենալու հավանականությունը։
Քունի բազմաթիվ տարածված խանգարումներու համար գոյություն ունին բուժման միջոցներ, ճանաչողական, վարկապնական թարմանումը։ Գտնա օգնել անկունություն ունեցող շատ անձերու, որոնք որոշ պարականերու տեղամիջոցներն ալ օգտակար գրնան չլալ։ Քունի բագաս ունեցող որոշ մարդիկ կօգտվին CPAP գոչվող սարկեմը։ Այս սարկը շնչուղին բաց կբահե, որպեսի մարդը բնական գերբով շնչե։ Այլ բուժումներու շարքին գրնա ալլալ կենսագերբի փոփոխությունը։ Ի վերջո, որքան կարելի է, պետք է փորձել քունին առաջնահերթություն դալ։ Քունը անդեսելի պամը չէ, ան կենսանապնական առհրաժեշտություն մնե մեր բոլորին համար, որ ոչ տարիք ունի, ոչ ալ ժամանակ։ Եկեք նայենք Հոսեփ, որ մեկ երգը կդավ մեզի, որպեսի լսենք։ Արաքս Մանսուրյանն է Հոսեփ։ Լսենք ուրեմն սիրելի ուղդիրներ։

Եվ սիրելի ուղդիներ, հասանք Հոսեփին ամենասիրած բաժնին, ձանությունները. Երկու ժամ առաջ, երբ որ սկսանք մեր հայդակիրը, Հոսեփին ձիսավ ձանություններ ունիս, սի այո ունիմ, քաղուտը այլևս աշխուժ է եւ շատ ծերնակներ կան, որ քաչալեր էլի եւ խանտավար են. Ուրեմն առաջին մեր հայդարարությունը սիրելիներ, եկեք միասին դոնենք հայ մշակութային գետրոնի վերապացումը եւ միասին վերհիշենք մեր հիշադակները, որոնք անցուցած ենք Willoughby-ի ագումբի մեջ։ Երկար սպասում եմ իդ հայ մշակութային գետրոնը իր դերները վերստին կբանա ողջունելու մեր քաղուտի անդամներն ու բարեկամները։ Սիրելիներ, հրավիրված եք մասնակցելու այս ուրախ արդին արտիվ գազմագերբված նախաճաշին, որ դեղի պիտի ունենա գիրագի 28 հունիս 2026-ին Արավոդյան Ինեն մինչև ժամը 1 կեսօրվա դեղ անշուշտ պիտի կուշակեք ագումբ 259 Pencer Street Willoughby։ Սիրելիներ, եկեք միասնապար միասին վերհիշենք հիշադակները, միասին միանանք ոնդեղ եւ համտեսենք համեղ նախաճաշը, որ պիտի հյուրասիրվի գիրագի 28 հունիս 2026-ին Արավոդյան ժամը 9-ին կեսօրվա 1 ագումբին գոմը։ Նախաճաշը մեր գոմ է եւ ձեր ներկայությունը մեզի համար մեծ ուրախություն է։ Այսպես էր ագումբի հանցնախումբի նշանապանը։ Միասին կտեսնվին գիրագի օր սիրելի ուղդիրներ։

Սիրելի ուղդիներ, քիչ առաջ անդրադարձանք համասկայնի գազմագերբաց երկու ֆորումներուն, որոնք տեղի պիտի ունենան Հայաստանի մեջ։ Մեկը դա Հայաստանի մեջ, երկրորդը Արեմեդյան Հայաստանի այցն է վերադարձ դեպի արմատներ խորակրով։ Սիրելիներ, եթե պապակողներ կան, որոնք դագավին ուշ չէ, եթե պապակողներ կան, որոնք կուզեն արձանագրվել համասկայնի ուսանողական երիտասարդական ֆորումին, բայց իրենց տարիքները պիտի լա 18-ից 27-ի միջև, անոնք կրնան թիմել համասկայնի ֆորումի գայքեչը և հոն արձանագրվել ամբողջացնելով արձանագրության ֆորմը, իսկ անոնք որոնք կպապակին 18-ին վեր են և կպապակին մասնակցիլ վերադարձ դեպի արմատներ շրջաբդույդին, կարելի է թիմել նաև համասկայնի ֆորումի գայքեչին և հոն ամբողջացնել ձեր դեղեցությունները։ Առաջին երիտասարդական հավաքը տեղի պիտի ունենա 4 հուլիսին 16 հուլիս, իսկ Վերադարձ դեպի արմատներ Արեմեդյանի բդույդը տեղի պիտի ունենա սիրելի ուղդիներ 18-ից 28-ի հուլիս։ Ուշ չէ, եթե դագավին գուզեք արձանագրվել երկու ֆորումներուն, թիմեցեք ֆորումի գայքեչին։

Դպրոցականցմերնային արձագուրդը գմոդենը արդեն եգող շապատ է եւ արձագուրդի հայդակիրները արդեն բավական ջոխ են եւ լեցուն շնորհիվ հոմիսոսե մասնաճյուղի vacation care-ի հանցնախումբին եւ համասկայնի kids club հանցնախումբին սկսենք առաջին հայդարարությունը համասկայնի kids club-ի հանցնախումբի ծրագիրներով ուրախանալի լուր մեր դպրոցական արձագուրդի հայդակիրը մոդեցավ այս անգամ դարբեր եւ աննախատեպ անագնգալ պատրաստած ենք ձեզի սիրելի մանուկներ։ Հայդակրի առաջին օրը պիտի թարնանք փոքրիկ խոհարարներ եւ միասին պատրաստենք համով խմորեղեններ։ Իսկ երկրորդ օրը պիտի ունենանք շատ հատուկ աշխատանիստը workshop այսինքն բոլորին գոմե շատ սիրվարդ եւ ծանոթ Bricks for Kids-ը պիտի այցելե մեզի Logoyo Legonerov haduk shinararagan ashghadankma padrastelu hamar anhamper gspasen tsezi hamaskayni kids club-i hantsnakhumpa 4-en 12 daregan pokriknere vorons hamar padrastvats pidi alla haju hajeli yev jokh haydakir sireliner as yergu haydakirnere deghi pidi unenan uremen arachine khoharari haydakire deghi pidi unena 7 hulis 2026-in Aravodian Jama Inen Yerek, Chorsen das Nergudaregan Pokrik Nerun, Ararat Agumpen Ners. Masnak Tutian Saga, Yeresun Dolare. Sireliner, Arachina Uremen, Kids Clubi, Cernarga Bidi La Yotu Hulisin. Isk, Yekrote, Vor Bricks for Kids Bidi Aitzele, Ait Haidakira Deri Bidi Unena Sireliner, Mekvargamian. Զանոցումը գտնենք ուրեմն հաջորդ հայդակիրը սիրելիներ դեղի պիտի ունենա Kids for Bricks for Kids-ն է հայդակիրը դեղի պիտի ունենա 14 հուլիսին 3 շաբթի օրը ժամը դարձյալ արդվա 9-ին մինչև ժամը 3 սագը $30 է Արարատ Գետրոնեն ներս Իսկ հոմի Happy Kids Vacation Care-ի հանցնախումբը դարձյալ գազմագերբած է արձագուրդի 5 օրերու հայդակիր։ Առաջին հայդակիրը պիտի ունենա դեղի պիտի ունենա 4-7-ի 1 հուլիսին Passports to Adventure։ Իսկ երկրորդ հայդակիրը պիտի ունեղի պիտի ունենա հուլիս 2-ին 5-7-ի World Cup Fever խորակրով։ Իսկ երրորդ հայդակիրը 4-7-ի 8 հուլիսին, որուն խորակիրը պիտի ալլա Art Mania. Իսկ չորրորդը 4-7-ի 15 հուլիսին Space Explorers խորակրով, 5-րդը 5-7-ի 16 հուլիսին Super Heroes խորակրով։ Vacation care-ի հայդակիրները դեղի պիտի ունենան Golden College-ի շրջապագեններս, Ingleside, եթե ձանոթ չեք 5 Children Road Ingleside, Aravodian 8-ին 4 գեսորը 7-ը, մասնակցության սագը $90 է, անշուշտ եթե առաջունե արցանակրված եք, կրնակ գապվիլ հանցնախումբի նետը եւ ցեզի պետք եղած ծծմունքները գուտան։ Ուրեմն սիրելիներ, արցանակրեցեք հետեւյալ թվականները. Հուլիս 1, հուլիս 2, հուլիս 8, հուլիս 15 եւ հուլիս 16 հադուկ հայդակիր մեր մանուկներուն համար Happy Kids Vacation Care-ի հանցնախումբի գողմ է։

0: Հոսե Պիրանի բս դիգը լայնքոն է գսենք, որ աս մեկ շապտվա, երկու շապտվա մեր ձրակիրները լեցված են արդեն, տեսար։
1: Իրենք ապստիկ դառնան, ինչ լավ գլա։
0: Ինչ լավ, ուրեմն պիտի առաջարգենք, որ ձնողներու և adults-ի, այսինքն ավելի պարձ, ավելի մեծ դարիք ունեցողներուն, հադուկ հայդակիր մնալ բադրաստվի։ Սիրելիներ, բոլոր անցնախումբներուն վարձ կգադար, կկաչալերենք ձեր ձեռնարկը, ձեռնարկները, կմաղթենք ձեզի վերելք և շարունակելով ձեր այս արագիլությունը։ Եկեք լսենք մանկական երգը։

0: Եվ այսպես սիրելի ունգընթիրներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարդին։ Դագավին գա գրնանք երգարացկել։
1: Այո, դագավին քարոր չամ ունենք, եկեք երգ մի եվս ունգընթրենք։
0: Okay, ունգընթրենք երգ մանգևեջ կորոշենք։

Սիրելի ընկերներ, քիչ առաջվա մեր ասած գարձեք թե հասած է իր ժողովրդի եւ մեր բզդիկներու ականջին եւ արդեն ունինք առաջին պատվերը փոքրիկներ Այք եւ Ալեքս Միսակյաններ մեր ընկերուի Վարդենի զավակները արդեն խնդրեցին իմ փոքրիկ նավակ երկը եւ գնտարաչենք իրենց պապակը եւ այժմ գլսենք իմ փոքրիկ նավակ երկը

0: Շնորհակալենք Այք եւ Ալեքս, որ որոնել դե մեզի քաչալերեցիք եւ արդեն մենք կդարեցինք ձեր խնդրանքը, սիրելի ուղդիրներ, եթե ունիք ոյ մեկ երկերու պապակներ, խնդրեմ գա բացահայտեք Հոսեփին կամ Ալինին հետ եւ մենք կրնանք մեր հաջորդ հայդակրին ձեր երկերը շատ սիրտապուխ եւ սիրահոժար սպրել։ Սիրելիներ, այսպիսով հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին, բայց նախքան անշուշտ ավարտելը եւ ձեզ մեպաժնովիլը, կուզենք մեր խորին շնորհակալությունները հայտնել Արմենիա ցայնի գլխավոր երաշխավորներուն, Academy for Early Learning Մանգաբարձի սեփականադեր դիգին Քրիստինա Լեփեջյանին, Բարոն Հովանես Մանուկյանին, EM Funeral սեփականադեր դիգին Էլո Մգրդիչյանին։ Սիրելիներ, ձեր գդարած սրդապուխ նվիրատվություններով է, որ այսօր Արմենիա ռադիո ժամը իր հաջողության կհասնի եւ կշարունակի գոյատևել։ Մեր գոմեն ցեզ գմախտենք մշտական հաջողություն եւ հարադեւ վերել ցեր աբակայի ծրակիրներուն։ Սիրելիներ, հույսով եմ, որ հաջիկով ընտրեցիք մեզ եւ անցնող երկու ժամվա ընթացքին կարողացանք ցեզ ներկայացնել օգտաշատ եւ փոխանցալից գիտելիքներ եւ երգեր։ Հետևեցեք մեզ հարաճիգա երկու շաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ձեզի հետ են այսօր ցայնի պատասխանատու Սեփ Կոպուշյանը եւ անձես Ալին Բալյոզյան համամջանը։ Սիրելիներ, բարի եւ ուրախ շաբաթ կմաղթենք ձեզ, բարի գիշեր իմ գոմես, Հոսեփ։
1: Գիշեր բարի ձեր բոլորին, մինչ նոր հանդիպում եթերում հարաճիգա երկու շաբթի երեգոյան։ Ժամայոթին։
0: Պաչիմորնանք, այսօր քանի հատկացուցած էինք բոլոր երկիչներու նոր երկերուն, հիմա գունգընտրեք IM Project-ի Հանիննա երկը, որ դագավի մի քանի օր առաջ սպրվեցավ։ Բարի գիշեր, սիրելիներ։